0: askata demba tegal fan wéru mi ne ci mbolam bankasu radio sénégal yi xibaaru suba si ñu ci ànd ak ulay kan nuy naa la
1: maa ngi lay fay awa
0: lan moo ca gën a fës tey
1: gën caa fës nag njiitu réewu sénégal Bassirou Diomaye Diakhare Faye ma nga ca Kédion foofee